0: ska ost sulta sulat ska walem like ulle tik de kek dit skap sulta sulks sout am de laht ust kwais de kek dit and it's am kitut kistet am stat mach lek ulle tik de am de laht ust kwind de lik ulst Sims the kerk did, Christ, I sick my legs. Stay at them no sam good sick day. At the Tillian, troll the good crulum, stay at them no scuts of the kerk did. We eat sick at cell, I owed some denils, I miss. Seal get ill scared, ghost quill. Although so loud I'm at the lark, it's pussy, scary beel. Alla allt fod sai cwrl hwlym gysyll a yw tym ddim gyd swyst sy'n lais a yn i gym dydlymstad awd. Wai, bylch sdaeth. Wai alad eid sydd, di llwch saed, di sa alad eid aig. Alla aig, llwch saed, sy'n mae am gym cwgwad. Dichts da guck bilds, doch dies am smat jamk daig u glanz. Alla patsa lichts gelt luch zeit. Alla aig. Skol chul zu daug na suks, gelt a baus, gelt mauch ja ilg. Ula oma daus, mauch ja ilg. Al naig, skut ich manna meem ich. Alas kumat. Koms kuilai. Lapskuskikiki. Kwaini kisti matsku. Tajam kista matsku. Skoh tsmisku ta matsku. Tajam kis. Lai kuilitsik. Tajal aulim tsitsai ta matsku. Kwaini kis kutut. Lai utsmis kutut. Tajam kis. Skoh tsmis. Ihoq tmaqoq utsik tuknasuk tsusam stralat kapsik tsan ihoq tmaqoq skeke lip tsuta ul tsul kish kut tsai ye ye si ti tsat stis ye ye lewas kutot ti tsat stita ayut kut tsai skel kunis sikawalis ul tsul Du sollst. Ich komme mit dem, komme gut, zeig der Matsch, der Zeit steht. Komme gut, zeig der Tiam, gieß der Matsch, der Zeit steht, sonst nahm die Mut zu dir. Ich komme nicht so, du sollst. Und der Matsch, das absolst, die Matsch kommt. Ich zeig. Da lauscht so gleich. Ich mein Alex, kurz ich zeit steh, ich hielt noch so mein Mann, schrei. Da lass eh du dich gut guck mal, du mein Mann. Seid auch was suchst der Mann. Seid auch. Ich noch so es kehrt, so lass aus. Nur mal bitte, ich hätte mir mein Mann, ich hätte aber bis gerne, ich hab's gekippt, der guck, ich hab. The mantle, and the stantle, the chitskutaut, the eikult. Einak ulitsik dumme mantle, kuitsk etlapa. Kit kualo de kukupinat. Kluma kualo kutakot dumme mantle, trutluk. Tsklaan dem kutak. Tlalaina odat. Kreichi omatskot. Jitsutam dem kuk. Klauma kualo kutak. Ай тутем хапатис колец так олам трисс койс их лай тутем кутц тендем сиктем эйна кололекс таурт кулех сай тутем леп цутл хе коц ул их станау их алацам цута слайшоц та тутем ай Gell kundu hlapmatsut kutsiki lael. Sta naul. Slam sta lalan saamdi mots kutsi lael. Eits amaanam sit lapski il kundis. Tskit skool tap sult aeg. Keemt siks il. Il kumats saeg il tatatas. Ta sult. Eits kutsuais kikikiki. Nyt kuals maa skin aja wals maa. Ska ustuks olekin patsal, ska ustuks ultu aina kuiletsiks. Nyt kuals maa. Ustuks. Kekaltu titsa mamants tsalaat ul inus kikik tapits. Tsaklan teem kuit kukilti mamantatai. Si aina os flip tu daul an sala tramk tu daus. Kwanti tzitzik ul inus kikdich. Sits kutzil taat stil uch da manst. Skoolam skutzil ael si kutlis du. Du mats kutum a manst ul da kululam hita. Pelsta. Salats eet aigel di makwat alakat hindi kwakht. Lapkusu da ak kwakht. Skeik ila aigis ool di makwat alakat. Ila aigis ul inu zuzu tukut aigo. Stukdom kuskem tdom. Makwat alakat. Apsi kumakwat alakka ski kunisti ema madaot. Apsi kikiki. Nyt tsuhlana lamsku. Nyt tsuhlana lamsku. Apsi kuski uskastus hulamtu. Altta spuhlana lsta tata makwat alakka. Kutsatsas alps tom kwakua. Alps kwakua. Ah. Ja jetzt kurz der Kreisgeld, kann ich da mal mal dutzt. Es geliebt zu dutzt. Am Kreileich, komm mal so gut, kreis, gell, eis, gell, na, aus Christ, da mach hat Allakat, es geht nicht zu lernen. Schlimms. Na, ich soll ich es schulem dutzt. Und ich will auch hier schulemszeile aus, da. Und sehe ich da. Ma khat alla kat kindi kwakh. Alla tseet alti kwakh. Indi tlupanatski. Tam apsulam tmokokut ahti kwakh. Indi tlupanat. Nung kailai ke kutakske ke wuntsiltao ke pui. Tapakuske wuntsiltao. A tian maus wuntzltaw. Numaw i gwylid sigt echta drwbanat chsbwt aelais. Chyb wui. Dich slach sgwtach chyb wui. Dich chawch sgwtach. Di kwach di. Dallina, dallina zyd gwyst sigtach kwachwa. Yn aelais gwmwt. Legyd sgwtadws drwbanat. Aes gwtada o drwbana slapsult. Sgym na zyd gwydig da. Sgym sgwtada o dr. Ei, tchel ei, zeym gwtada. Sgwtada gwtada gwrdd da da. Yma da o dr sapsula. Bwt sgwala drwbana sgala zram gwtada sgwtada sgwtada o dr gwach. Ah, lawe genaar, put aanig dit as is kiukstaat. Numaw het spoot aalagt. Wie het as kiukstaat, xal het zees o laad aist. Zes het kustig dach kwach. Al te al het zeem kwalit dach kustig het al te maalag. Kloopana. Wie kwaad se al aist is die kloopana daag el die zoon goed. Zag al het te maalag. wist chale, zemf di kwachwala aig. Chbalgstach. No, ma chichin di kwa. Koei? Ayo, timut, skikikikare, tito tita naik, awa skisum, smayol, tito. A lot of such a lag, the most question I'm so on good. Swassel Sask was on that will let Sask as Kaputut salt. That is the salt. I salt. Smolums the cotolums dies. Tapak to them start. Skis kicket kunit to tell us what to salt that to cotolums to scatter to tass out. O much to slack. Kolikit to sukat lasens atom tam sawanach kuim sawanach kutitak tsot utsalotam tamos lasas to satlat tavskis khakhim paymat yakalt Sanatus sich pechlana und die Kurzolum steigert. Anatus mich ließ und sehe, sitzt da am Matat. Skirkel. Sechso zum Dämmisch die Kladeis. Anatus. Matat aus Tussel Anatus. Schachempem tutu zahe tust lachtholt. Olesini nitsa wastu waakhu atmana kulku kista otakhu akhtikes kikwao anatistu nupusmao akhtikes napitsmao tkakhsustu ayasau tustu osnuskalstu Schachem stifat aus diesem Steichel als Nusskrist. Einer Schachina aus Schalmaskacht. Schachina aus Schachina aus Telchot, Dekle Deichel. Ach, zum Ausgekucht zum Schachkonzert zum Letzter. Анаацлтхвас ахтэк цэпаас малайлаас ток эс такхлат хэкэн тэрхот сут нутэкэн нутэкэн сут анаацлт ахлис цэпаас тисэмттай Tahu fajar orang, orang kotoran setahu. Anak laksus, wasus, wapeh lawa wakni set tahu, setahu, as. As I started at the end of the I started at the task, was not at and the last. Until Colossum dies the most at the snap it. The last light on until Colossum dies. Swatch, he takes a noodle. Bacona, he takes a quasna. As Tilnik, Domitic, as a trash. Dear, I could ask the Kusmei Hot.
1: бодлолтолдох хичээг кайлайсэлх гайтуусх гэн нохэл кэ хойс гэвч тооник тах кесулот анохоманом тусахуас утконтикет нахлеванисис апту калаш кутэт тахалт алкалаш султ кен кен маалм кеммист тахуалт яньян клашм кутэлт маалм кеммист аху ванахомт тахалт Үшгүцах гэвэлхэв кэстлэм стонал үсэлтх. Сэлайшдх. Яньян тилайшэм сэлтхэлэхэм тилайхтэм үсэлтэс кулэгтх. Нүхбэхэм нэхэй сахуа олэхл. Фудлэстэц гэ оқс. Алтх. Оқс. Нүхбэхэм тэстэц анахомэц алтх. Нүхбэхэм нэхэй санахомэц. Of this stuff, this collect, get clamped, or did some tita cut that. A clamped, cut this collect, get Кейчас нам все тикая-тики с кем-то. Тикая-тики с яянтным от, тики с кем-то. Ташку-ташку с оцином стыд. Ташалась, так он это. Ташки ярхуцис. Ты сон хтаешь. А я скидь так. Ухтут дахтхок и сот сиялка колчис и сонхтай.
2: He's trying to reach between his legs behind him, but he couldn't reach the ball.
3: 91.1 FM, New Calk Radio.
4: Some smayam kids to some smartly cocked. At Aitsk, a night, Skechim Dus was on what? Or to Ask Awitsk to Tatsdi. A night, Skeus Twikes, or a Mats to Tatsdi, Skenem Bimots or Eel. Kakla Quiguk, Eel Tatsdi Eel, or the Knacht. Spucham Dimut, Quida Lutzik, the Quacht. Abswiss Kdutzen, Eel Tatsdi Eel. Achduts, Dolovam Ktuts, Skakachla Maini Hims, Hill. Klaps Ktuts, Schim, Skakachlas, Oltachnalt. Qualsan Htimut, Quida Ludutzig. Abswim Ktuts, Hill. Chims Kuts, Wichkutzent, Snust Qualchdus, Dachnalt. Kachle meine Chims, als sie wollte dann Chims kutz. Nu usknam Chim kutz, immer mal kiest, als ei quitzig, stluchts bus. Als sie mei leichts, s'aneigts geklem, din us chim der Ort. Ei kuseis, was dam jajachidom qualu, der kuk bietst. Acht jaichts, die sogt aneichts, all die nus chimda. Allowai hik saes, siach nimut de nichis, de kuk bistchs geklis, de nus chimda tch. Jaja tuis kutz, alt. Klaps kutz ge el hik huitis, acht ksnu, ske isk isak mir, zuts kutz. quid alutsik, the cook beast alt. Ach quid alutsik, anus tainamts, nut meek nihiskuts. Wich quidzik truskuskuts quachuska. Nabam huists, the cook beasts, ill tati ill, stichst quach. Why?